0: Dekat jembar langit dhuwur.
1: Mbuh abane.
0: Geni kuku sei panas. Lawe putih.